0: آسام اللہ چوتھا تم کرتا سیا منڈا سائن جو تو پائے سوئے تھی سی جو تو دے سوئے ہم بھائی کراؤں سب تیری تو سمی جایا جسم کرپا کری تے نام رتن پایا گرو گلا من کو آیا تدا چھوڑیا ملایا تندر اس تری ماں تجن نکا بیٹھا کوئی نہ آئے جی جن سب تیرا کھیل وجوگ نر وچھڑا سجوگی میں جس نو تون جنائے سوئی جان جانے ارگن صدی آگ کھانے جنیار سیویا تن پایا سہجی ارنا سمایا تو اپے کرتا تیرا کیا سب ہوئے تدون دوجا ورنا کوئے کر کر ویکھے جانے سوئی جان نان گن پرگٹویا سمالا پہلا
1: تیسروڑے پہلے نواسا پانی پاوک تینے کیا پنکج موہ پگنے چالے ہم دیکھا تے ڈوبلے مانے ایک نہ چیس مڑ

جن سچوں سچ ورتایا جس توں دہیں تس ملے سچ تاں تنی سچ کمایا ست گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورکھ سچ نہ جاننی من مکھی جنم گوایا

بھوتے کیری دوستی نٹ سیسا جی بیٹے پوچھن لگیاں کیوں پار لنگیے بھوتے کیری دوستی نٹ سیسا جی ندی کنارے رکھڑا وساہو نکی مرتک نال وہائی اے سوہاگ نتھیے وس ہلا ہل بیج کے کیوں امیوں لیے بے مکھ سیتی پرہڑی

ڈائجسٹ کرنی تھوڑی جی مشکل ہے. بن ناوے سب چور, بن ناوے کی آخیا ہے آپ آخو بن ناوے سب چور, سو اسی سارے ہی چور ہیں. بن ناوے سب چور, یو مسٹ رائٹ ڈاؤن دس سم وے. بن ناوے سب چور, جو نام نہیں جپتے وہ پلے انسان نہیں ہیں, وہ چور ہیں. کوئی آکھے انسان کہ میں تے کوئی چوری نہیں کرتا, میں چور کیویں ہو گیا؟ میں اپنا کام دھندا کرتا ہاں, نوکری کرتا ہاں, دساں نہاں دی کرت کرتا ہاں, یہ مینوں چور کس طرح کہہ دیتا ہے؟ اس دا جواب کوئی منگے گا ہی نا. میں تو چوری کدی کیتی نہیں, کسی دا ایک سینٹ نہیں چرایا, تو میں چور کیویں ہو گیا؟ مہاراج جی کہندے ہیں بن ناوے سب چور, بن ناوے سب چور. ہوں کس طرح اسی اس چیز دا جواب لبھیے کہ اسی چور کیویں ہوئے؟ سب چور ایک ادا نہیں, ساری دنیا چور ہے. چور اس طرح ہے, داتاں کسے دیاں ہیں؟ اے بنا اپنیاں لے لیا کہ میریاں ہیں. کسے دی چیز نو تسی اپنی بنا لو تے کہو اے میری ہے, پھر چوری نہیں ہوئی تو اور کی ہویا؟ کسے نے کوئی گہنا پہنے ہویا ہے, تسی کسے نہ کسے ٹنگ دے نال اس نو اتار کے آپ پہن لو تے کہو اے میرا ہے, چوری ہو گئی. کسے دا گھر سنبھال لو کہو یہ میرا ہے, چوری ہو گئی. یہ جیون ہی پرماتما دا ہے, اسی کہنے میرا ہے, مائی لائف. وین وی سے مائی لائف, اسی اس نو فیبریکیٹ کیتا ہے, مینوفیکچر کیتا ہے, اس نو بنایا ہے, کریٹ کیتا ہے. Then how come we can say this is my life? جدو اسی کہنے میری زندگی, کسی چیز کسی وستو کسی ہور دی ہے, لیکن اسی لائف نو بھی کہہ دینے کہ یہ میری ہے, جس کا سانو پتہ ہی کچھ نہیں کہ چیز کی ہے, اس نو اسی کہنے میری ہے. یہ چوری نہیں ہے؟ اے تن انسان سوچتا میرا ہے. بلا انسان نو پوچھا جائے تیرا کس طرح ہویا, کدوں تو اس نو بنایا سی, تین تو پتا بھی نہیں جدوں یہ بن رہا سی, یہ تو کسی نے تینوں گفٹ دیتی ہے. اس دا ڈیزائنر کوئی ہور ہے, اس دا کریٹر کوئی ہور ہے, اس دے پیچھے انٹیلیجنس کسی دی ہور ہے, اتنی کمپلیکس مشین نو چلان والی وزڈم کوئی ہور ہے. تو کہنا میرا ہے, یہ کس طرح کہہ دیتا میرا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہندا کہ اے مینوں نہیں پتا کس دا ہے؟ جس دا ہے وہی اس دا مالک ہے, پھر تو زیادہ سوکھا ہوئے گا. پر مہاراج جی کہندے ہیں پرانی جانے اے تن میرا, پرانی کہندا اے تن میرا ہے, وستو کسے ہور دی ہے, لیکن اے کہندا اے میری ہے. تو اے چوری ہوئی جانا ہوئی, چوری ہوئی جانا ہوئی. مہاراج جی نے آخیا جان کے رک برک تن مال, اے جتنے بھی اے جتنی بھی بنسپتی ہے, پلانٹیشن ہے, جس نو اسی اپنی انڈسٹری دے وچ لے کے آنے پاو را مٹیریل, یہ سارے دا سارا را مٹیریل مٹیریل اسی خود بنایا ہے. لوہا, سونا, کوئلہ, ربڑ دے درخت, اتے درخت جڑ لکڑی پیدا کرتے ہیں, فرنیچر پیدا کرتے ہیں, راکس جنہاں تو اسی ماربل لے کے آنے ہاں, وہ اسی آپ پہلے جا کے بنا کے آئے ہیں. انٹائر ویلتھ جڑی ہے چھپی پئی وہ پرماتما دی ساجی ہوئی ہے, اس نو پھر بعد چ لیا کے اسی آخدے میری ہے. اے چوری نہیں ہوئی تو پھر ہور کی ہویا؟ جڑا سنت ہے وہ اے کہندا ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے سو تیرا, تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا. ہوں سڈے کو کچھ چلے جانا ہے تو اسی رونا شروع کر دینے ہیں کہ چلے کیوں گیا. جی تسی پہلے دن تو یہ سوچ کے رکھ دے کہ یہ تو اڈا ہے ہی نہیں, تو پھر تمہیں تکلیف کیوں ہوں گی؟
जिस चीज नू अपना कहता और अपनी है नहीं, अपनी बना के बैठ गए खाम खा और फिर उसके जान उत्ते रोना शुरू कर दिया। इस तो वड्डी अज्ञानता और की हो सकती है। तो मैं आप जी के सामने पंक्ति पेश की सी, महाराज जी आखते हैं जिन कीते तिसे ना जान, जिसने ये चीजा बनाईया हन, जो इन्हों का मालक है उसनू तो यह जानते नहीं हन, ते बिन नावे सब चोर। नाम तो बिना, नाम जपन तो बिना, नाम जपन तो बिना वो अवस्था नहीं आएगी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, वो जागरूकता नहीं आएगी, तो असी चोर दे चोर बने रहांगे। वैसे भावे असी दसा नहों की किरत भी करते हुई तां भी चोर दे चोर बने रहा, क्योंकि बाबा जी की बाणी ने आख्या। मैं आप जी की सेवा च एक लफज भी गुरबाणी तो बाहर नहीं आखांगा कदे। तो गुरबाणी नू चैलेंज करन दी ना मेरे च ना होर किसे हिम्मत। गुरु महाराज ने आख्या बिन नावे सब चोर। होर आखते हैं, कहते हैं